wodi awo ya kasiya wo ya kasiya na wo ya ha everybody media ma shishema me nya obi ya ya de ne totu we be ye yo

otu ya re ya obeku ama me didi ara no ya didi no na ba ya ma wa mire didi ara no ya akucho nya me